Tui gauur Herren, nai hansara værir til evigar tuir, trufesti hansara mann etter mann, Salmur 100 og 5. vers. Einast han og hefur rænt Herran kan vitna hver han verli Einast han og hefur silt vi norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálfur hefur veri fyrir bíl óhappi kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eita kemur til bøybluna og hennara bóskap. Så hittir tu vi hvart falk og ég hef atfinningar at henne og bóskap i hennara utan at hefa rönt og í teitt hosum. Aina fyrir helt ein meður fyrirlestur við tui endamalja meðprekva gút. Hölei her hesin fyrirlestur var hildin verð stigvande fólkt. Tui meðurinn verð kendur fyrir að vera orkringur. Ta i han vel livor vi fyrirlestur suin helt hans jeva gjørst ev vi guds nøstan ui taumun som søvdu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til a seta spurningar. Og en gomul kona attast ui hølunun gav til kjennar at hon vildi hefa åru. Hon fór upp a telara pallin men segi ansj. Og i stegin tók hún eina apelsín og fór að flýsa hana. Tæ hún var líu að flýsa, men framvegis ekki hei sagt átt einastu ór. Gjördist fyrir lestrar haldarinn átólin og spurði, og mun ekki atla ég að síja nek. Nei, ekki enn, búja mér að sindur, sverra hún. Så fór hon at lúta apelsínina sundur og sujani at eti hana. Nú var tugilit at fílesta haldarinn var illa vi og spurti hvað hetta heia tuja. Men hann fekk ondki svær. Ta í kvinnan var líu at eta apelsínina, tala í hon og segi við fílestrar haldarann. Tien, Kona tíun sýja mér hvossi apelsínin smakka í. Nei, það kann ég ekki. Tíu tíun sem hef eti hann. Það múið vera tíun sem kunna sýja hvossi smakka í. Það svera í kvinnan. Men það er það sem tíun just nú hefa gjörst. Tíun hefa sagt áhærarinn frá hvossi gút smakkar. Utan at hafa smakka hann og rönt hann. Men eg hafi ui gjögnun eit lengt lúf smakka og seg at Herren gaur. Eg hafi veri öntja sujan eg var ung kvinna, svo eg veit hvert eg tali Eg hafi sanna, som skriften sigur, at Gud og at han lønir taumun og søkja hann.

hljóðdósar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú að þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Ísir þú að stúl okkon og ég senda það góða bóðskapin á Jésús gegnum samröver, tala, sang og tónleik. Så ertu velkomin að flytta til stúl, gáfu og konto okkar í betri banka. Kontonummer er 151 2 333 76. Takk fyrir stúlinn.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Coming Out, Moving In, við Mark Trammell Quartet. Sendingin þú lortar eftir sendingin Sono, á Shea, og som ég hef sagt svo mengan fyrr, en sending som við ekki prata svo negv, men spela negvan góan tónleik. Og her kemur enn og lega, Then They Had Prayed, við Sold Out Quartet.

Já, þetta var The Cathedrals, en kvartett som hefur eksisterað í negg var We'll Work, og frá einari kvartett som hefur held ég á í negg var til en era kvartett som aðeins hefur held ég á í sér að negg var, og það The Kingsman, I've made a covenant with my Lord.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Vi fannum að endursenda parsten frá Iktus, som vi sendi hér að Sjæ, sennast að sunnukvöld. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Sjæ. Så skrá á iktus.fo.